نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم آپ سن رہے ہیں۔ اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں، اپنے آفس میں، اپنی گاڑیوں میں ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں مدینۃ الرسول، مدینۃ المنورہ، یہ جو ایک بڑا ہی بابرکت شہر ہے، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی مجھے ہمیشہ حق کہنے کی، ہم سب کو حق سننے، سمجھنے اور پھر عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، زندگی میں جو لوگ حرمین شریفین کی زیارت کرتے ہیں اور اگر دل میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہو، تو یہ دن اور راتیں انسان کی زندگی کا ایک حسین اور یادگار سفر بن جاتا ہے، اور پھر انسان زندگی میں ہر وقت ان راتوں کو اور دنوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔

معزز سامعین، بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنے کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ نعمت اور سعادت ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ مدینہ منورہ کی حاضری اور زیارت ہے۔ دین و دنیا کی کامیابی اور سعادت کا ذریعہ ہے، گناہوں کی بخشش اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور حمایت کا وسیلہ ہے۔ مدینہ شریف کی حاضری کے بغیر واپس آ جانا سخت محرومی اور بدبختی کا سبب ہے۔ قرآن پاک میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کو گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔

قرآن کریم میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو مدینہ شریف کی زیارت کی طرف قرآن پاک بلاتا ہے اور انہیں ترغیب دیتا ہے۔ قرآن پاک کے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے ظلم کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نادم ہو کر آتے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور رسول یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی ان کے لیے معافی طلب فرماتے، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔

معزز سامعین، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ہے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہری زندگی میں بھی اور قیامت تک، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اپنے روضہ شریف کے اندر مزار شریف میں تشریف فرما ہے، دونوں حالتوں کو یہ آیت شامل ہے، اور مزار پر انوار پر حاضری واجب کے قریب ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفا شریف میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف سفر کر کے جانا واجب ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت آپ کی تعظیم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم واجب ہے۔ اسی لیے امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کو چھوڑ دے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جفا کی، یعنی آپ پر ظلم اور زیادتی کی۔

معزز سامعین، احادیث مبارکہ میں مدینہ منورہ کے فضائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، روضہ مقدسہ کی زیارت اور فضیلت، اور مسجد نبوی کی حاضری اور فیوز برکات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضور کے صحابہ نے ہمیشہ اس کی عظمتوں کو بیان کیا، قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بیان کیا، بہت ساری احادیث کے اندر یہ تمام احادیث اور حوالے جو ہے وہ موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ دارقطنی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری زیارت کو آیا کہ اسے اس کے سوا کسی اور کام کی کوئی حاجت اور ضرورت نہ تھی تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مدینہ شریف میں بنیت ثواب میری زیارت کرنے آیا میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے انتقال یعنی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میری زیارت کرنے کو آیا گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو مکہ جا کر حج کرے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور حضور کی روزے کی زیارت سے مسجد نبوی شریف میں جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دو حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا اور حج مبرور کی جزا سوا جنت کے کچھ نہیں۔ معزز سامعین، صحابہ اکرام میں سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے ارادے سے یعنی میری محبت میں اور میری چاہت میں مدینہ منورہ تشریف لایا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے سایہ رحمت میں ہوگا۔

معزز سامعین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری زندگی اور میری موت دونوں تمہارے لیے بہتر ہیں، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جب بھی کسی امتی کا عمل میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اگر نیک ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں، اور جب میرے کسی بھی امتی کے گناہ میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔

معزز سامعین، طبرانی شریف میں یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری مسجد یعنی مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں ادا کی، اللہ تعالی اس کے لیے دوزخ کی آگ اور نفاق سے نجات اس کے لیے اللہ تعالی لکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے بہت سارے حجاج کرام جب مدینہ شریف میں جاتے ہیں یا عمرے پر جاتے ہیں تو ان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں ادا کریں۔ اس کی اصل طبرانی شریف کی یہ حدیث ہے، لیکن یاد رکھیں اگر کوئی شخص کسی مجبوری کے تحت 40 نمازیں نہیں پڑھ سکتا تو جتنے دن بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہیں گے اللہ تعالی ضرور ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔

معاذ سامعین، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ آسمان سے 70,000 فرشتے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے اترتے ہیں اور آپ کی قبر انور کو گھیر لیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا پر وہ فرشتے اپنے پر ملتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو یہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، اور اتنے ہی فرشتے اور اترتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔

معزز سامعین، اگر اللہ تعالی زندگی میں ہم میں سے کسی بھی مسلمان کو حج شریف یا عمرہ شریف پر جانے کی سعادت عطا فرمائے، مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ میں آپ حاضر ہوں اور مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جب جائیں، تو صرف اور صرف ان احادیث نبوی کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں صرف یہ نیت کر کے جائیں کہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ معزز سامعین، چاہے مکہ المکرمہ ہو چاہے مدینہ المنورہ ہو، ان دونوں شہروں کو جو عظمتیں اور برکتیں حاصل ہوئی ہیں، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ ان شہر کے ذروں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، یعنی ان شہروں کی مٹی کے اوپر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے قدم لگے ہیں، تو ان شہروں کو یہ برکت اور عظمت حاصل ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ کہتے یا لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مدینہ شریف میں جب جائیں تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں، روضہ رسول کی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تو میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس قبلہ کو آج ہم اپنا کعبہ کہتے ہیں، جس کی طرف پانچ وقت منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر اس کو بھی برکتیں اور عظمتیں ملی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملی ہیں۔ جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین میں کھڑے ہو کر نماز میں یہ سوچ رہے تھے کہ کاش کہ اللہ تعالی مکہ شریف کے اس قبلہ کو ہم مسلمانوں کے لیے کعبہ بنا دے، تو اللہ تعالی نے اسی وقت اعلان فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی اپنا چہرہ اسی طرف پھیر لو، اس قبلے کی طرف جس پر ترضاها تم راضی ہو۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اس قبلہ کو کعبہ کا درجہ عطا کیا کہ حضور اس پر راضی تھے۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں آئے تو قرآن پاک مکہ شریف میں نازل ہوتا رہا، اور ہر اس سورت کو جو مکہ میں نازل ہوئی تو اس کو مکی کہا جانے لگا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں قرآن پاک نازل ہونے لگا، اور ہر وہ سورت جو وہاں نازل ہوئی اس کو مدنی کہا جانے لگا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا اقسم بهذا البلد، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ان شہروں کی قسم اٹھائے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی اس شہر کی قسم اٹھاتا ہے۔ اس کی کا ریزن اور وجہ یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب مجھے یہ شہر اس لیے پیارے ہیں، میں ان شہروں کی اس لیے قسم اٹھاتا ہوں کہ تیرے پیارے قدم ان شہروں پر لگے ہیں اور تو ان شہروں میں موجود ہیں۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ تعالی کی محبوب ذات ہے۔ تمام دنیا کی مسجدیں، تمام دنیا کے اچھے مقدس بابرکت مقامات اپنی جگہ،
لیکن ان تمام ببرکت مقامات کو جو بھی عزت اور درجہ اور فضیلت ملی ہے وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملی ہے۔ یہی صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا، یہی سلف اور صالحین کا عقیدہ تھا، یہی تمام امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ یہ پچھلے 50-60-100 سالوں سے کچھ بد عقیدہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کر کے لوگوں کو مدینہ شریف کی زیارت سے روکتے ہیں یا دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، ایسے برے عقیدوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور صحیح عقیدہ اہل سنت و جماعت جو صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء اللہ کا، تمام امت مسلمہ کا قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمیں زندگی اور موت عطا فرمائے۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری میں بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ تمام سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنی زندگی کا بہت بڑا اثاثہ سمجھیں اور بہت بڑی سعادت سمجھیں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما دے۔ اگر آپ مدینہ شریف میں جاتے ہیں، یہ مدینہ شریف وہ شہر ہے، وہ بابرکت در و دیوار اور گلیاں ہیں جس کے گلی کوچوں کو جو عشاق ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان دروں دیواروں کو چومتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ معزز سامعین، زندگی میں جو دن مکہ المکرمہ میں اور مدینہ المنورہ میں گزر جائیں، یقیناً ہماری زندگی کے وہی دن اصل سرمایہ زندگی ہیں۔ قیامت کے دن جب ایک ایک دن اور رات کا ہم سے حساب لیا جائے گا، تو جو دن مکہ شریف اور مدینہ شریف میں گزارے ہوں گے، ان دنوں کا اجر اور ثواب ایسا ہوگا کہ باقی دن اور راتیں اس کے مقابلے میں ہمیں ساری زندگی بیکار نظر آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب بھی ان بابرکت شہروں میں جائیں، ان کا ادب کریں، ان شہروں میں اپنے آپ کو، اپنی انا کو، اپنی تمام دنیا کی جو گفتگو، باتیں، لڑائی جھگڑے، ان کو مٹا کر صاف دل، عاجز اور انکساری کے ساتھ ان شہروں میں حاضری دیں، اور ان شہروں کی گلی کوچوں میں جب گزریں تو ادب اور محبت جب آپ کے دل میں ہوگی تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جو عشاق، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ان کی آنکھیں، ان کے دل ان در و دیوار کو چوم رہے ہوتے ہیں۔

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے میں امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں اپنے آفس میں اپنی گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے

معزز سامعین، اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں آپ کچھ حمد و نعت، درود و سلام اور دینی سوالات قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا جوابات سنتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ دینی معلومات بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہیں۔ معزز سامعین، آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ چند سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور کچھ بھائیوں نے فون فرما کر کچھ خوبصورت نعت شریف سننے کی درخواست کی ہے، انشاءاللہ ان کی پسندیدہ نعت بھی لگاؤں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔

معزز سامعین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلا جو سوال مجھ سے کیا گیا ہے اور پروگرام میں میں شامل کرنا چاہوں گا وہ ہے دعا کے متعلق۔ ہم لوگ جو دعا مانگتے ہیں اس کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کئی ہمارے بھائیوں نے اور بہنوں نے یہ مجھے حکم دیا ہے کہ دعا کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور کچھ جواب دے دیجیے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی مناجات، جو بھی دعائیں ہم کرتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام کے مستحق ہونے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے دعا ایک آسان اور بہت ہی پسندیدہ ذریعہ ہے۔ اسی طرح دعا مانگنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی پیارے بندے ہیں، اولیاء اللہ، صلحاء، اولیاء، علماء، جو بھی نیک بندے ہیں، ان کی بھی یہ مبارک عادت ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہتے ہیں۔ معزز سامعین، دعا در حقیقت جتنی بھی عبادات کی جاتی ہیں، بلکہ تمام عبادات کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، اور گناہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا ایک بہت بڑی نعمت اور سعادت بھی

معزز سامعین، دعا بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اور مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ، اولیاء اللہ اور جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، وہ تمام کے تمام صبح و شام، رات دن، ہر وقت اپنے مولا کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے۔ دعا کیوں نہ مانگتے؟ اس لیے دعا کی اہمیت کو اس بات سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ مزید ارشاد فرمایا، اجیب دعوة الداعی اذا دعان، دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔ معزز سامعین، قرآن پاک میں کئی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو جہاں باقی عبادات کرنے کا حکم دیا، جہاں باقی احکامات کا حکم دیا، وہاں رب کریم نے قرآن پاک کی آیات میں اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں دعا مانگنے کا حکم بھی دیا۔ اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کسی بھی جگہ یہ قید نہیں لگائی کہ فلاں وقت تو مجھ سے دعا مانگنا اور فلاں وقت میں دعا نہ مانگنا، بلکہ ارشاد فرمایا، اجیب دعوة الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگے۔ معزز سامعین، اس نقطے کو اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہم بندوں کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا ہر وقت قبول فرماتا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی کہیں بھی قید نہیں لگائی کہ فلاں وقت میں یا فلاں جگہ میں تو دعا مانگ لینا اور فلاں وقت میں دعا نہ مانگنا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی تعلیمات کی روشنی میں ناپاک اور نجس جگہوں کے علاوہ ہر وہ جگہ جو پاک صاف ہو، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا درست ہو، جائز ہو، ہر اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جا سکتی ہے، چاہے وہ اکیلے مانگے، چاہے مسلمان مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ دعا مانگتا ہے یا مل کر بہت سارے بندے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن پاک کی آیات پر عمل ہوتا ہے۔ بعد لوگ یہ کہہ کر کہ ہم نے نماز میں دعا مانگ لی، اب نماز کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں۔ معزز سامعین، ان باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ کرام ہم سے بہت بہتر سمجھتے تھے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی صحابہ اکرام کو نماز پڑھاتے تو نماز کے بعد آپ کی یہ عادت مبارک تھی، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اور سن کر اس پر عمل کیا۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، صحیح مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، ان اللہ یقول انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی وہ جیسا گمان مجھ سے رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، اور اللہ تعالی نے فرمایا اور میں اس کے ساتھ ہوں جب مجھ سے دعا کرے، یعنی اللہ تعالی اپنی صفت علم اور قدرت سے تو ہر چیز کے ساتھ ہے، لیکن رب کریم کا خاص فضل اور اس کا کرم اور اس کا قرب اس بندے کے لیے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے والے ہیں اور دعا کر کے اللہ تعالیٰ کا یہ قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا یہ اتنی بڑی نعمت اور سعادت ہے کہ اگر اس نعمت پر بندے کی ہزاروں مقبول دعائیں اور مرادیں بھی قبول ہو جائیں تو کم ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اپنا سوال اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہی میری اس دعا اور مراد کو پورا کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادۃ، یعنی دعا خود ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالی کے نزدیک دعا سے زیادہ افضل اور بہتر کوئی چیز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو، صحابہ کرام کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز بزرگ تر نہیں ہے، لہذا بندے کو اس بات سے محبت رکھنی چاہیے اور اس بات سے عقیدت رکھنی چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے مولا، اپنے رب، اپنے اللہ ہی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالی سے دعا مانگا کریں۔

اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی امت کو دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرزند آدم، یعنی اے آدم علیہ السلام کی اولاد، تم جب تک مجھ سے دعا کرتے رہو اور میری امیدوار بنے رہو تو میں رب تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے وہ گناہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ معزز سامعین، اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا سے عاجز نہ ہوا کرو، یعنی دعا مانگنے سے تنگ نہ ہوا کرو، اس لیے کہ جو دعا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔

بعد السامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بلا اترتی ہے تو دعا اس سے جا ملتی ہے، یعنی کسی بھی بندے پر جب کوئی آفات، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ رہی ہوتی ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے والا ہو اور دعا مانگ رہا ہو، تو پھر یہ دعا اس مصیبت جو آ رہی ہے اس سے جا کر ملتی ہے۔ پھر قیامت تک دونوں لڑتے رہتے ہیں، یعنی دعا اس بلا اور مصیبت کو اس بندے پر آنے سے روک دیتی ہے جو بندہ صبح و شام اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا رہتا ہے۔

قرآن پاک کی آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں دعا کی فضیلت کو بیان کیا، آپ نے سنا۔ مگر میرے مسلمان بھائیو، میری بہنوں، میرے عزیزو، یاد رکھیں دعا ایک عبادت ہے، مگر جس طرح باقی عبادات کے کچھ آداب اور کچھ طریقے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے بھی کچھ آداب ہیں اور اس کی قبولیت کے بھی کچھ اسباب ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین جو سبب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا، وہ یہ ہے کہ حالت تنگی ہو یا آسانی، دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ آج ہم لوگوں کی یہ عادت ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جب ہم پر کوئی آفات یا کوئی مصیبت آتی ہے، تو اسی وقت ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں یا دوسروں سے دعائیں کرواتے ہیں۔ معزز سامعین، یاد رکھیں یہ طریقہ بندوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، یاد رکھیں دعا قبول ہونے کے جو آداب ہیں ان کے خلاف ہے۔ اگر کوئی عام حالات میں بیٹا یا بیٹی ماں باپ کو کبھی بھی یاد نہ کریں، اور جب انہیں کوئی ضرورت آن پہنچے تو اسی وقت اپنے ماں باپ کی طرف رجوع کریں یا ماں باپ کے پاس جائیں یا ان سے بات کریں، تو ماں باپ کو یہ بات کتنی بری لگے گی۔ معزز سامعین، اللہ تعالی کسی کا باپ تو نہیں، کسی کی ماں تو نہیں، اللہ تعالی ان تمام رشتوں سے پاک ہے۔ یہ رشتے دنیا میں ہم لوگوں کے لیے ہیں، مگر یاد رکھیں اللہ تعالی بندوں سے ان کی ماں کی مامتا سے بھی زیادہ اور باپ کی شفقتوں سے بھی زیادہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔

معزز سامعین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ وہ رب اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، لیکن اگر بندے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتیاں کریں، جب کوئی مصیبت پہنچے اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، لیکن وہ بھی بے رخی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا جائے، اور پھر صرف جب اپنی مراد، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی ختم ہو گئی تو اسی کے ساتھ فوراً اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، دعا مانگنا بھول گئے، وہ سارے رشتے رب کریم سے توڑ لیے، پھر جب زندگی میں مصیبت آئی اللہ تعالیٰ کو پھر یاد کیا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اس نے نواز دیا، اور جب دل بھر گیا اور مصیبت چلی گئی، خوشیاں مل گئیں، اللہ تعالیٰ کو پھر بھول دیا۔ آج ہم لوگ کچھ ایسے ہی اپنے رب، اپنے خالق اور اپنے مالک کے ساتھ کرتے ہیں۔ معزز سامعین، مسلم شریف کی حدیث میں بنی اسرائیل کے

شخص کا واقعہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہی درس اور یہی میسج دینے کے لیے بیان فرمایا۔ ایک شخص تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی کئی سو سال تک نافرمانی کی، گناہ کیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، آخر کار گناہ کرتے کرتے تنگ آ گیا۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ میں معافی مانگوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں اور سچے دل سے توبہ کر کے ایک اچھا انسان بن جاؤں۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی، اس کو اللہ کی رحمت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، بخشش فرما دی۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ میں نے تجھے معاف فرما دیا، وہ خوش ہو گیا۔ چند دن نیکی پر ثابت قدم رہا، پھر شیطان نے اس کو گمراہ کیا، بہکایا اور گناہوں کی دلدل میں پھر پھنستا چلا گیا۔ کئی سال تک وہ شخص گناہ کرتا رہا، آخر کار گناہوں سے پھر تنگ آ گیا، سوچا نیک بن جاؤں، پھر توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر یہ خوشخبری دی، جو میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ اس شخص نے 70 مرتبہ ایسے کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، وعدہ کیا، پھر وعدہ توڑ دیا، معافی کو توڑ دیا۔ جب 70 بار اس نے ایسا کیا اور اس کے بعد جب اس نے گناہ کیا، تو گناہ کرنے کے بعد اب اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے معافی مانگوں، مگر یہ سوچ کر کہ میں نے 70 بار اپنے رب سے وعدہ خلافی کی ہے، شاید اب میں معافی مانگنے جاؤں تو میرا رب مجھے معاف نہ فرمائے اور مجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دے۔ یہ سوچ کر وہ بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور جا کر کہا کہ جو فلاں بندے کو یہ کہو کہ تو نے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں نہیں مانگتا؟ فرشتے نے جا کر اس بندے سے جب یہ بات کہی تو اس نے یہ جواب دیا کہ میں نے 70 بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی ہے، مگر اب مجھے حیا آتی ہے کہ شاید میرا رب مجھے معاف نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنی کرم کی بارش اس بندے پر فرما دی، فرمایا بندے تو 70 بار میری بارگاہ میں معافی مانگ کر وعدہ کر کے تو نے توڑا ہے، میں نے تو ہر بار تجھے معاف کیا ہے، اور 70 بار معافی مانگنے کے بعد اب بھی تو ہی میری بارگاہ میں نہیں آیا۔ اے میرے بندو، تم اگر 70,000 بار بھی میری بارگاہ میں توبہ کر کے توڑ کر پھر آؤ گے، میں رب کریم ہوں، رحیم ہوں، میں پھر بھی تمہیں معاف فرما دوں گا۔

معزز سامعین، یہ ہے ہمارا کریم، ہمارا رحیم، ہمارا ستار و غفار رب. ہم لاکھوں نافرمانیاں بھی کریں، وہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اپنے بندوں پر ضرور مہربانی فرماتا ہے. مگر ہم بندوں کو یہ سوچنا چاہیے، اتنا کریم رب ہو، اتنا رحیم رب ہو، اس کی بارگاہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم صرف غم اور مصیبت کے وقت ہی ہاتھ نہ اٹھائیں، بلکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا کی قبولیت کی یہ آداب سکھائے ہیں، یہ تعلیم دی ہے کہ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو، ادھر وہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرما لے، تو اس کے لیے بندے کو یہ چاہیے کہ وہ ہر مصیبت میں اور ہر خوشی میں، ہر حال میں صبح و شام اپنے رب سے دعا مانگتا رہا کرے. معزز سامعین، دعا جو ہے وہ صرف اسی لیے نہیں ہوتی کہ ہم پر کوئی بیماری ہے تو وہ دور ہو جائے، قرض ہے تو وہ ختم ہو جائے، مال میں، رزق میں، کاروبار میں برکت نہیں تو یہ برکت آ جائے. بس ہم نے دعا کو تو اسی نظر سے دیکھتے ہیں اور اسی لیے دعا مانگتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، کبھی اللہ تعالی ہمیں بابرکت راتیں نصیب فرما دے، شب برات، شب قدر، بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے، روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو جائے، یا اور کوئی ایسی محفل یا ایسا مقام اور جگہ جہاں پر ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ جگہ دعا کی قبولیت کے لیے بہترین جگہ ہے. میرے مسلمان بھائیو، میری مسلمان ماؤں بہنوں، عزیز بچوں، وہاں پر اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرو کہ اے مولا کریم، تو ہمیں اپنے حبیب کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے مولا تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا. اے اللہ، تو ہمیں دولت ایمان عطا فرما. ہم اس دنیا سے جب جائیں تو تیری بارگاہ میں جب آئیں تو ایمان لے کر آئیں، ہمارا ایمان ضائع نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، دنیا کی جو دعائیں ہیں اور جو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. رب سے جب مانگے اور اپنے نبی کے وسیلے سے، اولیاء اللہ کے وسیلے سے جب مانگے تو اعلیٰ چیز مانگے، اور اعلیٰ چیز کیا ہے؟ ایمان. اعلیٰ چیز ہدایت اور صراط مستقیم ہے. یہ وہ نعمت ہے، جن بندوں کو یہ نعمت مل گئی، ہدایت مل گئی، تقوی مل گیا، صراط مستقیم پر استقامت مل گئی، ان کی اولادوں کو، گھر والوں کو ایمان مل گیا، معزز سامعین، وہ لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، قبر اور آخرت میں بھی ان لوگوں نے حقیقی جو کامیابی ہے وہ حاصل کر لی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.

معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس وقت ہم ہاتھ اٹھا کر کسی دنیا والے کے پاس نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ اس رب، اس خالق و مالک کی بارگاہ میں ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی التجا کر رہے ہیں، جو 124,000 انبیاء، ان کی امتوں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی قیامت تک آنے والی ساری امت کا خالق اور مالک ہے، وہ اللہ جو اگر ہم اس کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا مانگیں اور وہ دعا قبول ہو جائے تو وہ ایک لمحہ ہوتا ہے زندگی میں کہ اگر وہ دعا قبول ہو گئی تو ساری زندگی اور آخرت انسان کی سنور جاتی ہے۔ معزز سامعین، بہترین دعا وہ ہوتی ہے کہ انسان جب اچھا کھائے، اچھا پہنے اور دنیا کی ساری خوشیاں اس کے پاس ہوں، اور اس وقت بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہائے، عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے دعا مانگے، تو وہ دعا جو رنگ لاتی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دعا کرتے رہنے کی اور دعا کے آداب کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. بہت شکریہ.